nhớ đúng cả mày đủ tình cấn đi tao bọn nó sẽ một bác cũng bận vì một cái sốt thì cái gì à bọn gần đây sẽ một sốt thì còn ha injer bắt nó bắt tin aku bao giờ đã gặp which means đã sẽ đáp lên với bao nhiêu oh shit thì cái con say yên nó nó ăn bò tôm pas-pasan ko pa hanggang kung pagpadagang. Kung mahimulan nga palukparun ko rin akong sakyanan, gibuhat ko na. Aron lang maabot ko na yun sa iyang himutangan karon. Sa imong himutangan, Jenny. Paabuta. I'm coming for you, baby. Oh, God. Karon lang ko mapatik imong nini kagrabing kabalaga. Gantuso sa kababay. Gantili ko gani igunsa. Ikaw lang ang nakahimos paghatag na kong nihinintag sa ang pagpati, Jenny. Gandam na kong biyaan ang bisang unsa man akong hibuhat kung imo kong gikinahanglan. Ah, timing kayo. Nga nanawag ko niya kaganina. Nabasin na niyang tabagon. Kaya nakuigitan ako ngayon ka dili layo sa ilang probinsya. Nindot himo ang usa ka resort. Plano kinikpaliton. Maduol lang kunin mo, Jenny.